0: taɓarɓare ya rushe ya ruguje muna neman gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to me mu fita
0: ga dai wata mu fita da ta zo mana cikin sauki da min kuwa na ci atta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunaninta inda ta kammala wani kundin ta na taken suna zumunci